0: fix.
1: Te pupa.
0: Te-a ținut pe Facebook de te-a ajutat.
1: E fără 5 cum da.
2: Da, da.
1: Da, da.
0: Du-te, du-te.
1: Ne auzim cu tine mâine de la 4.